0: منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئن انمول اور پنکی کے پولیس عدالت پیش نہ کرو عدالت کے بدھنی ملتوی کرے ایندڑ بدھنی تے پنکی کے ویڈیو لنک ذریعے پیش کرنے کی اجازت دینے کی درخواست ہے عدالت درخواست تے فیصلہ محفوظ کرے ورتو گادن تھاڑے تے داخل کیس میں شامل بین بن جوابدارن ضمانت دے لئی عدالت میں درخواست داخل کرائی چھڑی جوابدار سہیل رحمان ایزیشان ضمانت دے لئی درخواست داخل کی پولیس والا ضمانت والی درخواست دی مخالفت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

امن گالن دی کامیابی دے دعوان دوران امریکا ایران جائے کے بیجے تھاکن تے حملہ امریکی فوج دی ایرانی بیٹا سرک تے فوجی تھاکن تے حملہ کیا جواب میں ایرانی فوج جا کویت میں امریکی اڈن تے ڈرون حملہ بازار انقلاب چوائے تے ایران دے بیٹا سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور تے حملے دے جواب میں امریکی فضا اڈے کے نشانوں بنایا ہو کویتی فوج چوائے تے ملک تے دشمن دے ڈرون حملن کے ناکام بنایا ہو ہے ایران حقیقت میں معاہدہ کرن چاہے تو جو امریکہ ہے اساں سان گڈ رہندڑن دے لائے سٹھو ثابت تھیندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو مخالف سکون سان وے پنجو کم کن آخر میں سب کچھ سٹھو ہی تھیندو ایران کدے بھی ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائے سکندو

امن ڳالهين جي ڪاميابي جي دعوان دوران امريڪا ۽ ايران جا هڪ ٻئي جي ٿاڪن تي حملا. امريڪي فوج جي ايراني بيٽ سنڪ تي فوجي ٿاڪن تي حملا ڪيا. جواب ۾ ايراني فوج جا کويت ۾ امريڪي اڏن تي ڊرون ۽ ميزائل حملا. پاسداران انقلاب چيو آهي ته ايران جي بيٽ سنڪ ۾ ٽيلي ڪميونيڪيشن ٽاور تي حملي جي جواب ۾ امريڪي فضائي اڏي کي نشانو بڻايو ويو. کويتي فوج چيو آهي ته ملڪ تي دشمن جي ڊرون حملن کي ناڪام بڻايو ويو آهي. ایران حقیقت میں معاہدہ کرنا چاہے تو جو امریکہ اساں سان گڈ رہندڑن لائے سٹھو ثابت تھیندو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو آہے تو مخالف سکون سا ویہن پانجو کم کن. آخر میں سب کچھ سٹھو ہی تھیندو. ایران کدیں بھی ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائے سکندو. امریکہ سے گالیوں کندڑ ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر قالیباف جو امریکہ تے جنگ بندی کی بھنجکڑی کرن جو الزام. محمد باقر قالیباف چیو آہے تا بحری ناکہ بندی اور لبنان تے حملن میں واد ثابت کرے تھی تا امریکہ جنگ بندی تے عمل نہ کر رہے آہے. ایرانی پرنہی ترجمان اسماعیل بقائی چیو تا ایران دفاع جو حق استعمال کندو رہندو. حملن جو جواب ڈنو ویندو. پاڑیسری ملک پانی سرزمین ایران تے حملن لا استعمال تھن نہ دین. امریکی میڈیا ایرانی صدر مسعود پزیشکیان جی مستعفی تھن جی دعوی کرے چھنی. ایران جی پاسداران انقلاب صدر مسعود پزیشکیان جی استعفی جی تردید کرے چھنی. امریکی میڈیا موجب پزیشکیان اختیار گھٹجن تے استعفی دینی ہے. پاسداران انقلاب تردید کرنے چھو تو مسعود پزیشکیان صدارت تا مستعفی نہ تھو. پاکستان خطے کی وڈی طاقت ہے. یورپی یونین جو بھائیوار ہے. امریکہ ایران وچ میں جنگ کے خاتمے لائے پاکستان جو کردار بھی واکھن جوگو ہے. یورپی یونین کے نمائندہ کایا کالاس چیو ہے تو پاکستان کے عالمی قانون موجب پنجے عوام کی دفاع جو حق حاصل ہے. خطے کی موجودہ صورتحال میں مسئلے جو حل فضائی حملہ نہ پر گالی ہوئی ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیو تو یورپی وفد سے ہندوستانی فتنے کی افغانستان میں موجودگی کے گالی تھی. سیکورٹی معاملن تے بھی تفصیلی گالیوں کئی آہن. پاکستان یورپی یونین سا گرجی خطے میں جٹادار امن جی قیام لائے کوششوں جاری رکھن دو. اسرائیلی فوج لبنان تے حملہ تیز کرے چھلیا. نیتن یاہو جو لبنان جی راجدھانی بیروت تے بھی فوج کے حملہ کرنے جو حکم. وڈے جان نقصان جو خدشو. لبنانی حکومت پاراں شہری آبادی تے اسرائیلی حملن جی سخت لفظن میں مذمت. حزب اللہ وری اسرائیل تے حملہ تیز کرن جو اعلان کرے چھڈیو.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیک رابطے جے لائے 0385-569-0300-003-8556-9
2: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ دے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی